Asale waati kelen na. Baba de no dalu menu yakela ka fo ka sali fila la de waati kelen na aye da haslamanye ambra wolu le fode. A foloma wole wayasidi. Nemo wayasila kito wayasisiala adi da hayinye ka fo ye sali fana le lansara ye wila de ka sali waati kelen. Ye fitri ni safo ye wila de ka sali waati kelen. A dalu fila na wole jankarudi. Ne mo jankarola adi dahanye ko ye sali fla sali wati kelena ay fitri ne safo ay we sali wati kelena ay sali fala la sala ay o fala sali wati kelena wadi daha slamanye adallu sabana wole ne sanala baba de no anya londe kafo samen ko ye samen di mosuma kabokoro ki nyala ile tiela ka sam bo futini yekoro ako anya sali kafo lawo makofo ukote ile islamate ile almami anya sala ala almami ile sala ala nya adamadi molla batoro ay sala ala nya adamadi ya batoro islamani ya batoro ro islamani ya batoro karfani ila anta mu'tamalun ala hadhihi alibadat anta mu'tamalun ala ibadati nnas badanke ile islamake ile almami yallo kafo mulla dina le karfani ila abenko ay rasul ko wa islama atiyeko ay mabawulula ikana sali kafo fasro sali kafo kune fasro sanji le sali di kafo sanji menye me kama sali kafo la aye bo fana ka barol damna kartel kono aye bra ba sali kafola ka usi tele zo ma fele lula sante na la foi akwa se majile la wo ma fo do da moze ko tira ka sallallahu alaihi wasallam ko tira ka sali kafo ko santu te atunde wa sila sumaya tite na mo kira me kira ko di kon ka o kere kala wuli kai kara la kabaka ala ko na dalu nala mo kana soro me afo kafo a tese seli kafo la la kila kala wuli wala sallallahu alaihi wasallam ka ya salama la kafo ne seli kafo dalu nala adi da inye ku ye seli kafo na dalu nala me na dalu te e kana tulun ka salla e kana tulun ka salla am bu dan ku ya seli waledi anna ku ya seli waledi badenu ala tam apoye sabana wole dawabitul jamu baina salatayn sali kafula kriteri melula sali ibaka sali kafula kriteri jumanu ka ka dafa iro ye sali kafo a premier mondi an yakuna hunaka udhrun haqiqiyyun mu'tabarun shar'a fa asra li dalil ye dalume budi ke sababu ni kafo fomo ye sali kafule comment entre sanji ko masel et te voilà qu'il y a la lettre la coro wala salma killa ka kuna bokoro ka nyalo sangote foi a ko sambiri ka e corono anye sali kafo la fa soro le sanji na la sanji na la sanji be fana di mosuma o sanji le ko me sanji ya fo ko tel ka coro pre anye sali kafo la wa makofo no da lu fana kala e ile almami kana molubla rogona no ki ba sali kafo la ludi kama soro kira sallallahu alaihi wasallam aka sali kafo le ala ko moli de la moli allo kafo ne adalluna la sali ka kafo aflana alla yajma li mujarrad arraha wal kasal ikana sali kafo fana ala ko anya sali fana la zara sali ala ko anya la fiya do soro wala anya fitri ne safo sali ala ko anya na baro ya soro wala anya la tilo ma fana ya soro la ila islamati fana yi hami kafo sali ka kaka wati le la en tant que moyen ye wosi ye ka sali be sala wati la o kuru ye kikana o hami ye kila barelo poena lila wole jonu ka ka sali kafo jelu manka ka sali kafo jon ka sali kafo wole anka momen ko fo sisen wa yasikela ne wa yasik ye kala wa yasila sali kafo di daha wa yasimena sali kafo di daha inye afana wonya kene le majankaruto afana di daha wonya kwaye sali kafo afana wonya kele le ma momen rogbere ni rogbere momen koka amako ye sali kafo la adida ha wonya kwa ye sali kafo

Akapole beka radio nyatela kawa emission nyanga kule kanye tere 93.5 ba. Nyanye dakame lama Bernadette Kondi ngwa teknisen IKM Radio Sole FM. Obente ya katika kango makwolo nge aha ngwa titre mawi ya katika kama gake ma epene eyehe ngwole me. Kwa gbenu beki yali gake ma kwa gbenu beki yali aha kwa gamo ya les princes de la forêt kati die nous aha les princes de la forêt gakema yehme

Émission Nyanga Kule kanye tagay 93.5 bambo tiga makwa kwenye mango kwenye kaguka mama nubi gala bazu mahuru prikli kwa tete awa kwa gbeni mkiali kwa kwa maha nu malumu nukatili ngo ulenye akama tinyale iye hegeme